Առաջին Թարուն վերջին տասնամյակին Հովանես Արաքյալ փոխադրվեցավ Եփեսոս, հովվելու Բողոսի գողմե հիմնադրված եկեղեցին։ Իր կյանքի ավարտին Հովանես գրեց նոր գդագարանին 3 կարևոր մասերը։ Նախ, Հովանեսի ավետարանը մոտավոր 90 թվականին, յետքը հայդության քիրքը, երբ ամփանդարգված էր Պատմոս գղզիին մեջ, իսկ յետքը Եփեսոսի մեջ գրեց վերջին 3 նամակները քրիստոնեական համայնքին։ Ան յետքը մահացավ մոտավոր 100 թվականին եւ թաղվեցավ Եփեսոսի մեջ։ Եփեսոս այդ ժամանակ հրաբուրիչ վայր մներ հրոմեական աշխարհեն բաժինը։ Հրոմեական մշակույթին ուժեղ եւ ընդհանրացած վերաբերմունքով եւ համոզմունքներով։ Այս մտածելակերպը գծեւավոր է Հովանեսի առաջին նամակը։ Եփեսոսի մեջ Հիսուսի շատ մը հետևորդները առաջին քրիստոնյաներուն զավակներն էին։ Անոնք լսած էին այն պատմությունները, թե ինչպես փամներ իրենց ծնողներուն համար։ Երբ գործ Արաքելոց 19-ը դեղ ունեցավ իրենց քաղաքին մեջ, սակայն ոգևորումն ու աշխուժությունը մարած էին, եւ եփեսացիները ցկած էին իրենց առաջին սերը։ Անոնք նաեւ գործընծուցած էին իրենց փարոյական բարձր ճափանիշները։ Հավատացյալները, որ սուրբեր կոչվին, Աստծո համար հատկացված, սակայն անոնք չէին ուզեր դարբերը լինել, անոնք կուզեին աշխարհին համեմատ ապրիլ։ Եփեսոսի մեջ արդակին հալածանքը չէր քրիստոնեության տշնամին, այլ ներքին քայթաղությունը։ Քրիստոնեությունը ոչնչացման վտանգի դակ չէր, այլ փոխ զիջումի վտանգի դակ էր։ Հանրաձանոտ հերոդիգոսությունը, գնոստոցիզմը սխալ գսորվեցներ։

որ այո, Հիսուս լիովին Աստված էր, բայց ոչ լիովին մարդ։ Ոմանք կսորվեցին, որ Հիսուս մարմին չուներ, երբ ան գկալեր, ոտքնահետքեր չուներ։ Ուրիշներ գուսուցանեին, թե Աստվածությունը եկավ Հիսուսի վրա անոր մկրտության ժամանակ եւ բաժնվեցավ անգե խաչին մոտ։ Քանի որ Հովանես վերջին անձերը մեկն էր, որ իսկապես անձամբ ճանչած էր Հիսուս Քրիստոսը, ան հատուկ իրավասություն ուներ այս գեղձ ուսուցմունքին դեմ պայքարելու։ Հավանաբար Հովանես կհիշեր, երբ ինքը եւ իր եղբայրը Հակոբը հանդիպեցան Հիսուսի։ Երբ անոնք ուրգանները գլվային լիջինքով, Հիսուս անցավ եւ գանչեց անոնց իրեն հետևելու։ Երբ Հովանես կսե, ես կուզեմ ցեզի պատմել Հիսուսի մասին, ան ագանադես եղավ Հիսուսի իսկության։ Ան գսե, որուն համար լսեցինք, որ մեր աչքերովը տեսանք, որուն նայեցանք ու մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Մենք տեսանք զինք, եւ 3 տարի մենք ագանադես եղանք հավիտենական կյանքին դեր Հիսուս Քրիստոսին անցին մեջ։ Մեգեն 3 համարները։ Անգրնար սել հերդուգոսներուն, որ ես փորձարաբար վայլած եմ Հիսուսի կյանքը։ Այսպիսով, այս առաջին նամակը Հովաննեսեն, նվիրված Հովիվեն, ուղված էր Աստծո ընտանիքին, որ Հիսուս Քրիստոսին հավատալը մեզի գբերե Աստծո ընտանիքին եւ հայր Աստծո դան հաղորդակցության։ Առաջին Հովաննեսը մեզ գոգնե ավելի մոդենալու Աստծո եւ զիրար։ Այսինքն, ինչպես լույսի մեջ քալել եւ ինչպես վերագենթանացնել մեր հարաբերությունը Աստծո եւ ուրիշներուն հետ, երբ այդ կխզվի մեղքի պատճառով։ Նպատակը այն է, շարունակել հավատալ Հիսուս Քրիստոսի անվան։ Ինչպես կշարունակենք հավատալ, երբ կթիմակրավենք մշակութային ճնշումները։ Ինչ անելու ենք, երբ մեղանչենք։ Ինչպես կրգին կվերադառնանք Աստծո։ Ինչպես կգրնանք հաղորդակցություն ունենալ Սուրբ Աստծո հետ։ Այս անգարելի թվող արգելքները հաղթահարելու համար Հովանես կներկայացնե 3 միջոցներ։ Անոնցում է 2-ը մարդկային են եւ պիտի չհաջողին, իսկ մույսը Աստծո միջոցն է եւ միակը, որ պիտի հաջողի։ Ամեն։ Հաջորդը՝ քիցիր որն է հաջող գերբը հաղորդակցության։